sẽ đó cho tí rồi rồi cho anh cho mình muốn chẳng nghe thấy tôi cho anh hề ya cần xin công hiệp cái ulu tất cả cần mình rồi cho là này ngạc tiếp bà biết có thiệt hay rồi là ngã tôi kia này hiện ai chơi lo mi dính làm chơi bài lê rồi thì à chơi bài lê vợ anh điều tí hôn nô ham tất cả hôn em hẳn thấy nan đồ sáng là làm chung chơi in y play lệ tour ca good boy mình mới tiếp vi cùng tê à itan kala ne arante ne avan lom om em to kina hian kata na minon lan to hi ini masaberin kashiani a ka kanne le ni tinom don khop mai alle dat le kan ngai thak le tur hi chol na ram ti hlan ya e flash ya tringa na ron sadona ni ngai thla tu tein zawai tan karon hlan le o

Mình lần tu in kim cùng in kim mà à mình mới số mà ní đi na mình cài xoay chuyển tu cho gần phật cho gần phật phu ní tro gần ngày thạc ta ca mít tin in cút bèn ula tỷ la lấy tận câu chuyện giải bol tin an rem anh à territorial songsters đi na cái tha mà ngày tu tỷ la an rem gần ngày thà về lấy anh à thì cho anh la zo ai hiền in north van lai pai pastor bial zai po te tharem kan ngai thave le anga biram no mel e nga ti la anon rem ve le anga ti chuanin he la pani hi kan nan nung ber pani tu ra lawni ve le tareng mai atun chumatan ti chuan tlai dar li a hian chan chin thar lang sar zwal kan ngai tha anga sapla in ron zom do anani ha ale tun achuanin ka tha mai tu ti le biram no mel e nga ti la te in ngai thate ang